Երջանկություն, թող որ նայեմ ջինջաչ քերիտ ու թարթիշները, թող բնավ չթարթվեն։ Շատ անգամ եմ ես կամեցել դառնալ գերիտը, իսկ դրա տեղ քո կռնակն ես ինձ ցույց տվել։ Ազիվ հիմա դու մոտեցել ես քո կամքով, դու եկել ես և փոխարկված զույգ ձեռքերի վզովս ընկել, փաթաթվել ես ծով քնքշանքով ու ժպտում ես թովիչ այնքան, այնքան գերիչ։ Եթե սիրում ես Երևան հանկարծակի, ինչպես քեզ էլ ժամադրվել և ինչ ճամփով։ Երևանը թե նման է հոր կայծակի, ինչպես խնդրել, որ չլինի երկինքն ամբոթը։ Եթե թողնում, մեզ լքում ես նրա համար, որ երազված լինի նաև քո այցը նոր, էլ ինչ իմաստ, ինչի համար խնդրել հիմա, որ մի քիչ էլ մնաս, ուտաս սեր ու ցնորք։

Հրապանքի ու ցավի մեջ ամեն վարկյան կրկին դարձիդ է սպասում անարտասուք երջանկություն, թող որ նա իմ ջինջ աչք

չէ հողը, գգան չէ իր զավակները բայքարի։ Հողին գանչին գարցականքեն մեր ժողովրդին ազնվակույն զավակները, և ուքան անոնք, ուքան հարյուրներով, ուքան հազարներով, և գկալեն վար ճամպեքով արևների։ Հայրենիք իմ անմահանուն, զավակներդ են անմահանուն, զավակներդ հողի համար հող են դառնում։ Մեր հրաշք դողոց արինով գնկված հաղթանակները պիտի գրավեն հայոց նորօրյա պատմության շքեղաքույն էջերը, պիտի շարունակվի հայրենիքի ազատագրության երդումով զենք կրգած պետային մղած գյանքի և մահվան պայքարը, մինչև որ ազատագրվին բռնակրված բոլոր հողերը, մինչև որ վերջին թշնամի զինվորը թուրս շպրտվի հերոսական Արցախի հողերեն։

Sunos kif kharagutyun Arnovil kharaki hay avetaranakan yekeretsu hoviv Emmanuel Virabianne khosum Shat urakh em astu khoske bazhnektselu kes het yev aghot kese vor tiroch seira tiroch ortnutsuna lini kovra kontaniki vra aisor kuzenam khosel ayn Թեմայի մասին, որը վերաբերվում է բոլորիս, որովհետև այսպիսի հայկական խոսք կա, որ մի տանից չենք, բայց մի հալի ենք կամ մի իրավիճակի ենք, և թեման հետևյալն է, երբ փորձությունը դառնում է ուսուցում, երբ ցավը դառնում է խորուրդ, փորձությունը, կարելի ասել, երբեմն հնարավոր է, որ ձևափոխվի այն ավելի շատ խոսի և մեզ հայտնություն դառնա։ Գլխավոր միտքը այն է, որ մենք փորձությունները երբեմն մեզ անհրաժեշտ են, որպիսի մենք իրականապես հասկանանք այն, ինչ սովորել ենք, հնարավոր է ընտանիքում, հնարավոր է նույնիսկ մեր եկեղեցում, հնարավոր է մեր կյանքի ընթացքում, ինչ որ մի բաներ, դասեր սովորել են կամ աստվածաշնչի մեջ, և փորձությունները երբեմն մեզ օգնում են, որոնք այն բաները, որոնք միգուցե և իրականապես լավ չենք պատկերացրել, լավ չենք հնարավոր է տեսել, այդ փորձությունները երբեմն մեզ բացում են, հայտնում են մտքեր։ Տեսեք, թե ինչ է խոսում Հակոբոս առաջի գլուխ 2-ից 4 խոսքերը, հետևյալ խոսքերով է նա մեզ անդրադառնում, ասելով՝ «Ի լիարժեք ուրախություն համարեք, եղբայրներ, կարելի ավելացնել քույրեր, երբ տարատեսակ կամ բազում փորձությունների մեջ ընկնեք, իմանալով, որ ձեր հավատի փորձությունը համբերություն է առաջ բերում»։ Միտքը այն է, որ փորձությունը ինչ-որ մի բան է առաջացնում, ինչ-որ մի բան է բերում, իսկ համբերությունը թող լիովին գործուն լինի, որպեսզի կատարյալ ու լիարժեք լինեք և ոչ մի բանի պակասություն չունենաք։ Ուրեմն միտքը այն է, որ փորձությունը ինչ-որ մի բան է առաջացնում, ինչպես կրակը մաքրում է ոսկին, ինչպես ոսկին անցնում է կրակի միջոցով, ամեն անգամ անցնելուց ուրեմն ավելի է պետք է մաքրանա, չէ, հարց հետևյալն է, թե կրակն է ոսկու միջով անցնում, թե ոսկին է կրակի միջով անցնում, չէ, մենք երբեմն կասենք, որ փորձության միջով անցանք, բայց երբեմն փորձությունն ինքը մեր միջով անցավ, և դա է միտքը, թե ինչպես կարող է փորձությունները երբեմն իրականապես կան և մեզ դասեր տան։ Փորձությունը ուրեմն ինչ է առաջ բերում։ Գիտեք, կան երկրներ, որոնք իրականում սովորել են ինչ-որ տեղ ճիշտ կառավարել իրենց ուժերը, թե ռազմական, թե տնտեսական, թե քաղաքական, և այդ պատճառով կամ դրա կարելի ասել շնորհիվ այդ ուրեմն իրենց անցած ճանապարով սովորել են ինչ-որ տեղ հզորանալ, սովորել են ինչ-որ տեղ դասեր քաղել։

կարելի ասել միջոցներ, թե մարդիկ, թե երկրների կարելի ասել հումսք, և նրանք սովորել են դժվարությունների, փորձությունների միջոցով ինչպես իրենց դրսևորել, բայց մյուս գործարանները, մյուս ընկերությունները չեն կարողացել այդ բանը սովորել, թեև նրանք ունեն նույն կարելի ասել չափով թե մարդիկ, հարստություններ, բայց չեն կարողացել սովորել և ախված են այն մյուսներից, ովքեր այդ բանը սովորել են։ Նույն բանը կարող ենք ասել ընտանիքների մասին, ովքեր ունեն երեխաներ, սովորել ինչպես դաստիարակել, ինչպես ուրեմն մեծացնել իրենց երեխաներին, ինչպես իրենք իրենց ժամանակը, չէ, բոլորս ունենք միայն 24 ժամը, եւ մարդիկ կան, թեկուզ անապների մասին խոսելով կարելի ասել, որ մարդիկ էլ կան սովորեցին ինչպես իրենց ժամերը, չէ, դրսևորել, որպեսզի ճիշտ ուրեմն դաս քաղել, ճիշտ իրենց պահել, և իրենց ինչ-որ մի, երբ որ մի հանձնարարություն է տրվում, նրանք կարող են այդ բանը կատարեն։ Իսկ անհատներ կան, մարդիկ կան, ովքեր ոչ միայն մի գործ դժվարանում են անել, այլ երբ որ փորձում ես խնդրել ինչ-որ մի բան անել, նրանք ավելի շատ են դժվարանում։ Ուրեմն միտքը ինչ է, միտքը այն է, որ երբեմն դժվարությունները մարդկանց սովորեցնում են, կամ երկրներին, կամ մարդկանց ընտանիքներին սովորեցնում են ինչ-որ մի բան, և այստեղ մի փակագիծ բացեմ, ես պետք է վերադառնամ այս մասին, որ ոչ թե դժվարություններն են ինչ-որ տեղ սովորում, այլ մարդիկ սովորում են դժվարություններից ինչ-որ մի բան։ Եվ աստվածաշնչից շատ օրինակներ կան նման թեմայի շուրջ։ Հոբի օրինակը բազմիցս լսած կլինեք, հոբի օրինակը հետևյալն է, որ հոբը կարելի ասել 24 ժամվա ընթացքում, մի օրվա ընթացքում ամբողջ կյանքը փոխվում է, դառնում է, կորցնում է թե երեխաներ, թե առողջություն, շատ բան է կորցնում, և այդ փորձության միջով անցնելուց նա Աստծուն մի բան պետք է ասի, հետո վերջում, երբ որ կարդում ենք բոլոր այդ գլուխները, հոբի կարելի է վերադառնալ, եթե ուզում եք, նա հետևյալ խոսքերը պետք է ասի, ասի, որ իմ ականջը լսել էր քո մասին, բայց հիմա իմ աչքը քեզ տեսավ, իմ աչքերը քեզ տեսան։ Միտքը ինչն է այսօր այս թեմայի շուրջ խոսելով, ասեմ, որ հոբը սովորել էր իր դժվարությունների, իր կյանքի ընթացքում սովորել էր լսել, կարելի ասել զանազանել Աստծո ձայնը մնացած ձայներից, և այստեղ նա փորձության միջոցով փորձությունը տեսնելով նա չկանգարավ, ասելով, որ ահա այ փորձությունը կա, և կանգ եմ առնում, այն բան չունեմ սովորելու, ոչ, նա առաջ գնաց և ասեց, որ ես սովորեցի ևս մեկ բան, հիմա ոչ միայն իմ ականջն է կարող լսել Աստծուն, այլ իմ աչքերը կարող են տեսնել Աստուն։ Նույն բանը կարող ենք ասել Մոսեսի մասին, Աբրահամի մասին, մնացած մարդկանց մասին, ովքեր փորձությունների միջով անցնելուց նրանք ինչ-որ մի նոր բան սովորեցին Աստծուց։ Երբեմն մենք ուզում ենք, որ Աստված մեզ մի բան սովորեցնի, և աղոտներ ենք անում, և մեկը այսպիսի աղոտ արեց, ասես, Տեր, սովորեցրու ինձ սիրել, բայց Աստված նրան ուղարկում է այնպիսի մարդկանց, որոնք դժվար են սիրել։ Նա հետևյալ աղոտ արեց, ասելով, Տեր, դուր ինձ համբերություն, բայց Աստված նրան ուղարկում է իրավիճակներ, որպեսզի նա իրականապես սպասել սովորի։ Նա շարունակեց աղոթելը, ասելով, Տեր, ինձ սովորեցրու ինձ ներել, և Աստված թույլ տվեց այնպիսի կրկին մարտի կամ հնարավոր իրավիճակներ, որտեղ նա պետք է վիրավորանք, դժվարություն ապրի, որպեսզի նա սովորի նաև ներել։ Եվ հարցը հետևյալն է, ինչպես ենք մենք սովորում ներել, եթե ոչ այն դժվարությունները կամ այն դեպքերը, որոնց այն ցավի միջոցով մենք սովորում ենք ներել։ Ես համոզված եմ այս բանի մեջ, որ երբեմն նույնիսկ երբ որ Աստծո ներումը պետք է ստանանք, պետք է նաև մենք ինքներս այդ ներման միջոցով անցնենք։ Ճիշտ Աստված մեզ հայտնում է իր ներումը, մեզ սովորեցնում է, մեզ խոսում է իր ներման մասին, բայց իրականապես մենք ինքներս պետք է ներենք ինչ որ մեկին, որ ինչ որտեղ գաղափար կազմենք, թե ինչ է նշանակում ներելը։ Երբեմն իրականապես նաև մարդիկ մեզ ասում են, թե ինչ չես հասկանում, որովհետև չես ապրել, չես տեսել այն դժվարությունը, ցավը, որ ես եմ ապրել, և ինչ որ չափ մարդիկ ճիշտ են ասում, քանի դեռ մենք չենք անցել այդ ճանապարով կամ չենք ապրել այդ ճանապարհ, այդ դժվարությունը մենք չենք կարող իրականապես հասկանալ։ Իդեպ ասեմ, որ ճիշտ է, որ նույն ձև չենք հասկանում, բայց ամենևին կարելի ասել այն միտքը, որ մենք երբ որ նույն դժվարությունն ապրում ենք կամ նման դժվարությունն ապրում ենք, մենք ուրիշ ձևով ենք կարող

0: հասկանում, իրականապես հասկանում մարդկանց, որովհետև դժվարությունը երբեմն այո ուսուցիչ է, եւ ճիշտ է, ինչպես ասացի մի քիչ առաջ այն փագազի մասին հիշում եք, որ դժվարությունը շատ անգամ դժվարությունից չէ, որ կախված է, երբեմն մեզանից էլ է կախված, երբեմն մենք մերժում ենք դժվարությունը կամ մերժում ենք ուսուցչին ինչ որ տեղ, ու մերժում ենք եկեղեցուն կամ ինչ որ տեղ, նույնիսկ Աստծո խոսքը, նույնիսկ հովիվներին կամ այն ուսմունքը, որ մեզ տալիս էին, ասելով, որ ճիշտ չէ, լավ չէ, լավ չի տրված ինչ որ տեղ, բայց իրականապես ամեն ինչ կախված չէ ուսուցչից, ամեն ինչ կախված չէ դժվարությունից, շատ բաներ կան կախված են նաև մեզանից։ Այս պատմությունը լսել էի և կուզենամ կրկին այս պատմության վերադառնամ, ասելով, որ մի ընտանիքի մեջ երկու զավակներ, երկու որդիներ են մեծանում, և այս ընտանիքի մեջ տան ուրեմն հայրը մի քիչ ավելի խմելուն, ուրեմն ավելի շատ սեր ունի, ալկոհոլ, այսպես ասած, չէ, ավելի սիրում է, և երզավակները, երկու որդիները մեծանում են ավելի այդ տեսնելով իրենց հորը, որ սիրում է այդ խմիչքը, մեծանում են, և երկուսն էլ մեծանում են, և մեկը դառնում է հոր նման, ասինքն սիրում է նույն ալկոհոլ, նույն ձևով, նույն ճանապարհ է վերցնում, իսկ մյուսը մեծանում է, դառնում է ուրեմն չափահաս, ընտանիք է կազմում, աշխատանք է վերցնում և աշխատում, և հարց են տալիս երկուսին էլ, մեկին, որ ուրեմն վերցրել է ալկոհոլը, սիրել է, հարցնելով, թե ինչու համար դու այդ բանը արեցիր, նա ասում է, ես իմ հոր օրինակը տեսա և սովորեցի, իսկ մյուսին էլ հարց են տալիս, իսկ դու ինչու մի կատիլ, մի բաժակ չես վերցնում, նա ասում է, որ ես իմ հոր օրինակը տեսա և սովորեցի և չուզեցա նրա ճանապարհը, նույն ճանապարհը վերցնել։ Ահա մարդիկ կան, այո, տեսնում են օրինակներ, տեսնում են փորձություններ, անցնում են փորձության միջոցով և իրականում ընտրություն են անում նույն ճանապարհը վերցնել, թե իրենք սովորեն ինչ-որ մի բան, դաս քաղեն այդ փորձությունից։ Ուրեմն, այո, Աստծո խոսքը կարդալով շատերն էլ դաս են քաղում Աստծո խոսքից, բայց շատերը վերցնում են Աստծո խոսքը, ասելով, որ ոչ, դա հնարավոր է մեկ ուրիշի մասին է, մեկ ուրիշի համար, բայց ինձ համար չէ, Աստված ինձ չի հասկանում, բայց իրականում Աստված խոսում է բոլորիս հետ, Աստված ունի ուրեմն ուսմունք, Աստված ունի մի երբեմն դժվարություն, փորձություն, թեստեր, ինչ որտեղ թույլ է տալիս, որ մենք ինչ-որ մի դասեր քաղենք, և մեզանից է կախված, թե ինչպես ենք ընդունում, ինչպես ենք վերցնում այդ դժվարությունը։ Այո, ցավում է, երբ որ կրակի միջով ենք անցնում, այո, ցավում է, դա ցավ է, բայց ամեն անգամ անցնելուց դա ինչ-որ մի վերափոխում, ինչ-որ մի մաքրություն է տալիս, և ինչպիսի արձագանք ենք տալիս իրականապես, երբ որ դժվարություն ենք տեսնում, ինչպիսի պատասխան ենք տալիս, որն է մեր արձականքը, ասելով, և ես Աստծո զավակ եմ, ասելով, որ Աստված գիտի ամեն բան, և Աստված բարի Աստված է, ամենակարող Աստված է, ճիշտ արդար Աստված է, նա գիտի, և իրեն վստահում եմ, թե ասում եմ, չէ Աստված, դու ճիշտ չես անում, լավ չես անում, ինչ որ անում ես, ես ավելի լավ եմ հասկանում, և ես եմ ընտրում ասել, որ ճիշտ չէ այս փորձությունը, ճիշտ չէ այս բանը, ասեմ, որ այո, երբեմն բաներ կա մեր տեսանկյունից և նաև Աստծո տեսանկյունից արդար չեն, բայց ամեն դեպքում, եթե Աստված թույլ է տալիս, եթե ինչ-որ մի բանի միջով անցնում ենք, վստահենք Տիրոջը և փորձենք դաս քաղել նաև այն փորձության միջոցով, որը շատ ցավում է, շատ ցավալի է։ Եզրափակելով ասել եմ, որ այո, խնդրենք Աստուն, որպեսզի Աստված մեզ օգնի շարունակել կառուցել մեր կյանքը, մեր տունը, տունը որպես սիմվոլիկ ձևով խորհրդանշում է այո մեր կյանքը, այն նպատակով, այն մտքով, որ այս տունը օրերից մի օր հնարավոր է, որ պետք է ցնցվի, հնարավոր է երկրաշարժ պետք է լինի, և պետք է տեսնենք, թե պետք է դիմանա երկրաշարժին, որովհետև մեր տունը, որ կառուցված է, իրականապես մենք պետք է կառուցենք մեր կյանքը Տիրոջ ժայռի վրա, և օրը պետք է գա, այո, պետք է ցնցվի, բայց մենք պետք է կայուն մնանք, որովհետև մեր տունը, մեր կյանքը կառուցվել է Տիրոջ վրա, և այդ ցնցումները, այդ դժվարությունները պետք է գան մեզ ինչ-որ մի բան սովորեցնելու։ Խնդրում եմ Տիրոջը, աղոթում եմ հիմա քո համար, քո ընտանիքի համար, որ մենք, այո, այդ դժվարությունները անցնելով մենք կարողանանք մնալ կայուն Աստծո խոսքին եւ օրը պետք է գա եւ պետք է տիրոջը նայենք եւ չպետք է մեր երեսը թեկենք ինչ որ մի տեղ, որովհետեւ կարողանանք Աստծուն նայել եւ ասենք, որ այո, կարողացանք կայուն մնալ տիրոջ խոսքի վրա, թեկուզ դժվարության, թեկուզ փորձության մեջ լինելով Աստծո խոսքի վրա, տիրոջ ուղարկած, հնարավոր է տիրոջ կողմից թույլ տված դժվարությունների մեջ կարողացանք կայուն մնալ եւ ասել, այո, Տերն է մեր հովիվը, բարի հովիվը, Աստված է մեր Աստվածը եւ մենք կայուն կմնանք։ Իմ աղոթքը այն է, որ այո, մենք կարողանանք սովորել, հարց այն է, թե ինչ ենք սովորում, ոչ թե մերժում ենք փորձությունը, ոչ թե մերժում ենք ինչ-որ մի դաս, ոչ թե մերժում ենք ինչ-որ մի խոսք, որ կարտում ենք, լսում ենք Աստծո կողմից, այլ սովորում ենք ինչ-որ մի բան։ Աղոթքս այն է, քեզ համար, քո ընտանիքի համար, քո ապագայի համար, այն, որ Տերը, այո, բացի քեզ, ինձ բոլորիս, որ այս տիրոջ խոսքը լսելով ինչ-որ մի բան սովորենք։ Աղոթում եմ Աստծո սերը, Հիսուս Քրիստոսի շնորը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդակցությունը քեզ հետ լինի, խաղաղություն քեզ, Հիսուս Քրիստոսի անունից աղոթեցի, քեզ խաղաղություն եւ օրհնություն։
1: Դուք գլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

0: Բարի սիրելի ընկերներ, դուք լսեք Հյուրտ ամլ հայտագիրը Մարիետ Կարապետյանի հետ։ Դուք կրնաք մեզ լսել նաև Facebook Live-ի, YouTube-ի կամ մեր app-ի միջոցով ուրալ որ գտնվիք։ Ամառային արձակուրդներու նախորդակին որոշեցինք այս հայտագիրը հատկացնել հայ երիտասարդներուն և մեր հայրենիքի մեջ իրենց ուղված տարբեր նախաձեռնություններուն։ Ինձ հետ են այսօր Գասիա Վեկիլյան, Հոմենտմեն Ֆրանսը, որպես մեկուսի շրջանի խմբապետուհի և համահայ հոմենտմենական 13-րդ ջամբուրի Հոմենտմեն Ֆրանսի պատվիրակության խմբապետուհին։ Բարի եկածեք։
1: Բարև, մերսի շատ։
0: Եվ Նիկոլա Ավետիսյանը, Հոյդա Նորսերունդի կենտրոնական վարչության ներկայացուցիչը։ Բարի եկածեք նաև։
2: Մերսի շատ, բարև ձեզ։
0: Իսկ հերակա կապ կհաստատենք հետո Արաք Սահակյանի հետ, Հայաստանի ազգային արահետ նախագծի ղեկավարին։ Ուրեմն բարի եկածեք IBFM, Գասիա Վեկիլյան, խնդրեմ մեզ ներկայացրեք Հոմենտմենի համահոմենտմենական ջամբուրին։
1: Այո, անպայման, ուրեմն ջամբուրին ընդհանուր բանակումն է, որ դեղի ունենա 4 տարին անգամ Փյուրականի մեջ Հայաստան, եւ ուր գտնվին բոլոր հոմենտմենի սկաուտները աշխարհեն 4 կողմերեն եւ գուկան գմիանան եւ գմասնակցին բանակումին։ Այս բանակումի ընթացքին զանազան աշխատանքներ կհետևին բոլոր սկաուտները և կսորվին ապրիլ 10-որ մեկ վայրի մեջ, մեկ տունի մեջ և կստեղծին բոլոր հիշատակներ, բոլոր նորգաբեր աշխարհի 4 կողմի քույրեր եղբայրներու հետ և իրավ շատ առիթ մնե իպեր սկաուտ, իպեր հոմենտմենական մասնակցել այսպիսի ձեռագիրի մեջ, որտև իսկապես մեծ գազմագերբություն է, մեծ հայրակիր է և մեր կենտրոնական վարչությունն է, որ գազմագերբ է, իրենք կորոշեն հանձնախումբը, որոնք իրենք պիտի ելնան գազմագերբիչ մարմինը ջամբուրին և այսպիսով մեզի գաբրեցին են 10 անմոռանալի օրեր։
0: Շնորհակալ եմ, Նիկոլա Ավետիսյան, դուք հալ ուրեմն պատասխանատու եք երկիր ծրագրի, Նորսերունդի երկիր ծրագրի։ Մեզի խոսացեք երկիր ծրագրի մասին։
2: Ուրեմն երկիր ծրագիրը Ֆրանսիայի Հոյդա Նորսերունդի ծրագիրն է, որը արդեն 25 տարի է տեղի ունենում Հայաստան և Արցախում։ Առաջին մեր ծրագիրը եղել է 2001 թվին, մենք այցելել ենք Ստեփանակերտում, որտեղ երիտասարդական կենտրոն ենք շինել երիտասարդների համար, համակարգիչներ ենք դրել այնտեղ։ Եվ արդեն 25 տարի է, որ այդ աշխատանքը գնում է։ 2013 թվից արդեն մենք փոխեցինք մեր աշխատանքը և որոշեցինք ամառները, ճամբարներ կազմակերպել մեր երեխաների համար և ամբողջ Հայաստանում, լինի Արցախում, լինի Հայաստանում, Սյունիքում, Արմավիր մարզում, Լորու մարզում, Գյումրիում, ամենտեղ ճամբարներ են կազմակերպել մեր պատանիների համար։ Եվ արդեն 25 տարի է, որ այդ աշխատանքները գնում են։ Նաև 5 տարի է, 5-6 տարի է, որ ձմրային ծրագիր ենք բացել և փորձում ենք տարի 2 անգամ այցելել Հայաստան և օգնություն տարբեր ձևով բերել մեր երիտասարդներին։
0: Դուք ինչպես ասիք, ուրեմն 2001 թվականին սկսած եք երկիր ծրագիրը և կրնանք ասել սերունդե սերունդ այս ավանդությունը կշարունակվի, որտեղ երիտասարդությունը դժբախտաբար երկար չի տևեր և
2: դժբախտաբար։
0: Ինչը ձեզ կմղե, որ պատերազմը լա թե խաղաղություն, դուք իրագործեք ձեր ծրագիրը և արձակուրդի փոխարեն կնախնդրեք գնալ ու աշխատել Հայաստանի մեջ։
2: Մեր հայ լինելը, մեր դաշնակցական երիտասարդ լինելը, մենք չենք կարող մնանք տունը կամ սփյուռքի մեջ նստած առանց աշխատելու։ Նա մանավանդ, որ ես վերջի տարին տեսել ենք շատ դժբախտություններ, ես ասեմ, եթե իմ մասին խոսամ, 20 թվի պատերազմից հետո եմ որոշել մասնակցել երկիր ծրագրին, ուրեմն 2021 թվին գնացել ենք Արցախ, Ստեփանակերտ և նաև ասկերանում էր այդ տարի նույնիսկ Նորդ-Նորք, Երևան և Ղափան, 4 հատ ճամբար ենք նույն տարին կազմակերպել, ու ես մասնակցեցի 21 թվի ծրագրին և շատ զգացված էի, Ասեմ ես վերջի տարիների իմ սերունդի համար, այսինքն 2001 թվին եմ ծնվել, մինչև 2010 թվի երիտասարդները պատերազմ ենք տեսել, տեսել են գորաց աշխատանքի չեն կարա հասնենք որևէ մի հաղթանակի, նաև գիտենք, որ մեր ծնողների, մեր պապերի հաղթանակները առանց աշխատանքով միանք չեն հասել այդ հաղթանակներին, նենց որ որոշել ենք նոր սերունդի մեջ, շարունակենք այդ ծրագիրը, որ արդեն 25 տարի է ունենում, և ամեն տարի, գուցե մի անգամ, գուցե երկու անգամ, արդեն այս համարը կլինի 8-րդ ծրագիրը, և ամեն տարի փորձում ենք փոխանցել այդ ծրագիրը նոր երիտասարդներին, մենք կգնանք ինչքան որ պետք լինի, միջև հասնենք մեր հաղթանակներին, այսինքն աղքատություն էլ չլինի, այդ երեխաները կարողանան հանգիստ արձակուրդներ ունենալ, իրանց լեզուն սովորեն, սպորտային, ամեն ինչ, հայրենասեր, կարողանան այդ ամեն ինչ անել առանց մեր օգնությամբ, որ հայրենիքը ուժեղ լինի, լինի Արցախը, լինի Հայաստանը։
0: Դուք ասացիք, որ ձեր 2010-ին շատ ազդվեցիք, ինչ են ազդվեցիք։
2: 20-ին, 2020-ին։ Ես ազդվեցի, որտեվ նույնիսկ Հայաստանում ընտանիք ունեմ, եղբայրներ ունեմ, որ մասնակցել են պատերազմին, ցավոք սրտի կամ զոհվել են, և որպես հայր երիտասարդ, որ այդ տարիքի մեջ էր, որ ես կարայի բանակի մեջ լինեի, շատ զգացված էի, որտև ես մտածում էի, ես ոնց կարամ, հիմա ես ծնվել եմ Ֆրանսա, բայց ես ոնց կարամ օգնեմ, ես ոնց կարամ իմ հայրենիքին օգնեմ, առանց ծայրելու դե, ուզելով չի, թղթերը չկան, բայց ինչպես կարանք մենք օգնենք, և կար երկիր ծրագիրը, ես այդ պահին հել է նոր սերունդի անդամ չէի, հիմա կենտրոնական վարչությունի աթոնապետն եմ, բայց այդ պահին նոր սերունդի անդամ չէի, մտա նոր սերունդի մեջ, որպես անդամ, և մասնակցեցի 21 թվին, խապելով իմ ծնողներին, որ ես պետք է գնամ Արցախ, յանք չէին ուզում, գնացի Հայաստան առանց իմ ծնողների, և գուցե երկու օր առաջ արդեն իրան զգուշացրեցի, որ ես գնում եմ Արցախ, ինչ ուզում եք ասեք, ես մեկա գնալու եմ, դե բնականաբար արդեն ծնողը գիտի, որ գնալու ես, արդեն վերջի երկու օրը արդեն իրանք ասում են, լավ, գնա զգուշեղի, քո աշխատանքը կատարի։
0: Այս երևակայում, որ 2020-ի օգոստոսին էր, դեռ պատերազմը չէր սկսած։
2: Չէ, 21 թվին եմ ես գնացել։
0: 21-ին։
2: Այո, 20 թվին, որ պատերազմը եղավ, մենք հետո դրա հաջորդ տարին 21 թվին, որ գնացինք, մինչև հիմա դա մեր ամենամեծ կազմակերպած ծրագիրն է, որտև բոլորը ոգևորված էին, Ֆրանսիայից, Բելգիայից, Հոլանդայից, երիտասարդներ էին եկել, կարծեմ գուցե մի 40 թե 50 երիտասարդ էին եկել Եվրոպայից օգնելու, մինչև հիմա հպարտ ենք այդ ծրագրով։
0: Գասիե Վեկիլյան, հոմենտմենը կիրականացնե 13-րդ ջամբուրին։
1: Այո։
0: Ինչը ձեզ կմղե երթալ Հայաստան և հոն իրականացնել ձեր միջ հոմենտմենական բանակումը։
1: Ճիշտ է, որ արդեն հոմենտմեն Ֆրանսը հատուկ կապը ունի Հայաստանի հետ և Հայաստանի հոմենտմենի հետ, որովհետև 1989-ին հոմենտմեն Ֆրանսի անդամներ են, որ կացին Հայաստան և իրենք հիմնեցին հոմենտմենը ունդեղ, ուրեմն արդեն դարիները ի վեր հատուկ կապը ունենք մենք, իսկ հայաստանյան գողոտներն հետ մի կենտրոնական վարչությունը որոշեց, որ այն մեկ համախմբում, որ բիջելար Հայաստանի մեջ, ելա ջամբորի, ելա ժողով, ելա համապմեական խաղեր, ամեն մեկ համախմբ, որ կունենանք, գլա Հայաստան, որպեսի արիտը դրվի բոլոր հոմենտմենականներուն, երթան և այցելեն Հայաստանը, որովև ճիշտ է, որ մենք հիմա օրինակ ֆրանսային աչավալ հեռու չենք Հայաստանին, գրնանք երթալ կալ, եթե կարիք ունենք, բայց ավստրալիայի քուրիա եղբայրները, ամերիկայի եկած քուրիա եղբայրները կամ հարավային ամերիկայի Եկած քուրեր եղբայրները քիչ ավելի դժվար էր ինձ համար, ավելի հերու է, ավելի արիթե չեն ունար երթալու, ուրեմն այս պիսով կոնե, ով որ գրնա, ով որ գուզե, 4 տարին անգամ արիթե գունենա երթալու։ Եվ մեզ համար կարևոր է երթալ Հայաստան, եւ ինչպես որ ես կացի, օրինակ առաջին ջամբորիս, որ մասնակցեցա 2014-ին էր, հազիվ 14 տարեկան չէի, 13 տարեկան էի, Եվ հիմա ես իբր Հոմետմեն Ֆրանսի պատվիրակության բաս խանադու հբարդ եմ դանելու սկաուտներս եւ ապրեցնել իրենց, ինչ որ ես գրծա ապրիլի, որ 14 տարեկան էի, հետո 2018-ին վերադարձա ես ճամբորիս, հիմա արդեն դիտելա 4-րդ ճամբորիս, 2014-ին, 2018-ին, 2023-ին, որտեղ աս կորոնայի պատճառով մեկ տարի քիչը ուշացավ։ Բայց ինչպես որ ես արդեն 3 անգամ ապրել եմ ջամբորի, 3 անգամ դեսեր եմ աս սքանչալի կորզը, որն է հբարդ եմ տանելու սկաուտներս եւ տեսնեն ապրին ինչ է ունենալ քուրեր եղբայրներ, որոնք նույն արժեքները ունին, նույն ցևով մեծեր են, նույն ինչպես ասեմ, նույն ոքիով գաբրինք, նույն նշանապանով գաբրինք եւ Սկան որ լա Ֆրանսա են, լա Լիբանան են, լա Բուենոս Այրես են, ուր որ ապրենք նեն բոլորս նույն ձևով մեծեր ենք եւ ասի խենթանանք մեզ համար։
0: Ուրախությամբ կերտակ հայրենիք, թե իբրև պարտականություն կերտակ։
1: Գուզեմ ասել երկուքը։ Միշտ ուրախ ենք երթալու Հայաստան արդեն, որովհետեւ մեզ համար Հայաստանը մեր դունն է, մեզ համար Հայաստանը արդեն մեր նպատակն է։ Եվ նաև հպարտություն է, հպարտություն է երթալ, ինչպես որ էսի հպարտություն է դանիլ սկաուտներուն ապրեցնել աս օրերը, աս կյանքը, երկուքը։
0: Նիկոլա Վեդիսյան, երկիր ծրագիրը, ուրեմն ինչպես էսիք սկսվեց Ստեփանակերտի մեջ, երիտասարդական կենտրոն հիմնել է, ուհան տեղադրած է ուրեմն համակարգիչներ, որպեսզի մեր Արցախի հայրենակիցները ոչ մի բան են պակաս չմնան։ Ինչ այլ քաղաքներում է եւ ինչ տեսակ աշխատանքներ տարածեք։
2: Շատ տեսակ։ 25 տարվա մեջ ուզում երևի թե ամեն ինչ արել ենք, ամեն ինչ փորձել ենք։ Նայեք, ամեն տարի փոխվում է մեր ծրագիրը։ Նայեք, ինչ կարիք ունեն ժողովուրդը, ինչ կարիք ունեն երիտասարդները։ Ես այդ պահին երևի 2 տարեկան էի, բայց կարդացել եմ, գիտեմ, որ նույնիսկ Մարտունի, Մարտակեր, Տասկերան այդ քաղաքներում էլ ենք հիմնե երիտասարդական կենտրոններ։ Այդ տարիները արդեն պատերազմից հետո, ամեն ինչից հետո, որ արդեն մենք պետք է Արցախ շինեինք, որ ժողովուրդը վերականգներ, Ֆրանսիայից շատ օգնություն ենք բերել։ Այդ առաջի տարիները երևի թե շենքեր ենք շինել, սրաներ ենք շինել։ 13-տվից ոնց որ ասեցի, արդեն որոշեցինք ճամբարներ կազմակերպել։ Ինչու, որովհետև այդ ֆորմատը մեզ հարմար էր, քանի որ մենք նկատեցինք, որ կան մարզերում շատ աղքատ երեխաներ, պատանիներ, եւ փորձեցինք ամենա աղքատ տեղերում գնալ եւ այդ երեխաներին հավաքել, եւ մեր ֆորմատը այն էր, որ երկու շաբաթ գուցե մի դպրոցում բերում ենք այդ երեխաներին եւ երկու շաբաթ աշխատանքներ են կատարում, խաղեր, արշավներ, սպորտային, հայրենասիրական երգեր ենք սովորացնում։
0: Ուրեմն տեղի վրա ընտանիքները ձեզ կվստահեին։
2: Հա։ Հա, ընդանուր
0: համագործակցեի տեղի նորսերունդի հետ,
2: Արցախի
0: կամ Հայաստանի նորսերունդականների։
2: Այո, Արցախի կամ Հայաստանի նորսերունդականների
0: հետ։ Երիտասարդական միությունները։
2: Այո, իրանց հետ եւ նաեւ քաղաքների հետ, քաղաքապետ, դպրոցի տնորեն։
0: Այո։
2: Հիշում եմ, որ Ասկերանի դպրոցի հետ շատ մտիկ էինք եւ տարբեր աշխատանքներ ենք տարել առանց տեղի միություններով անցնելով, եւ հետո նաեւ 20-ին մենք ունեցել ենք խոժե աշակերտ նույնիսկ, որ հիմա էլ չկա, էտի ուղված էր դպրոցների վրա, ոնց որ ասեցի, Ասկերանում էլ ենք տվել, Սյունիքում էլ ենք տվել, Եվ 20 թվից արդեն պատերազմից հետո, պատերազմը որ ունեցավ սեպտեմբեր մինչև նոյեմբեր, մենք չենք կարող սպասենք մինչև օգոստոս, ինչ որ մի օգնություն բերելու հայրենիքին։ Արդեն դեկտեմբերից տարբեր ձայնել հերան եւ ոգեւորված այն ջահելները ուզում էին գնալ Հայաստան։ Նենց որ 20 թվի դեկտեմբերին մենք արդեն գնացինք Հայաստան եւ ծնվավ ձմրային արդեն մեր ծրագիրը։
0: Նոր տարվա։
2: Այո։
0: Նոր տարվա ծրագիր, որտեղ գիտեմ, որ հոյի դա նոր սերունդ է, նաև նոր տարվա ծրագիր ունի։ Այդ մասին, այդ ծրագիրը ինչի համար էր։
2: Ոնց որ ասեցի, առաջի տարին ամեն տարի փոխվում է։ Առաջի տարին երևի 10 թե 15 երիտասարդ գնացին Հայաստան եւ շատ դժվար վիճակ էր, պատերազմը երկու ամիս առաջ էր բրցե, ժողովուրդը դեր ցավի մեջ էր, շատերը կային, որ զոհված անձուն էին իրենց ընտանիքում, փողահավաք արեցինք եւ առաջի տարին նվերներ եւ գումար տվեցինք մեր ընտանիքներին, եւ ավելի շատ մեր լինելը այնտեղ իրանց համար արդեն ուժ էր։ Երկրորդ տարին 21 թվին, 22, 23, 24, 25 արդեն մենք մտածեցինք, ասեցինք, լավ չենք կարող ամեն տարի սենց անկազմակերպ կամ արագ վիճակով գնանք, պետքա նոր ծրագիր գտնենք, եւ որոշեցինք միջոցառումներ կազմակերպել տարբեր քաղաքներում։ 21, 22 թվին գնացել ենք Արցախ, նաեւ շրջապատման հետո դե բնականաբար մնացինք Հայաստան, միջոցառումներ են կազմակերպում հայրենասիրական երգերով, երգիչներով տարբեր մարզերում, եւ հավաքում ենք ամեն քաղաքներում մոտ 200-300 երեխաներ, եւ բոլոր երեխաներին ձմեր պապի ենք բերում եւ իրենց նվիրում ենք նվերներ, ուրախացնում ենք, պարասնում ենք, այդ ամեն ինչը կա, ասեմ խի, որովհետեւ այդ ժողովուրդը, որ անցել է այդքան դժվարությունների մեջ, ամոթել ունի այդ ուրախությունը զգալու կամ նշելու, եւ որ իրանք այդ մամաները բերում են իրանց երեխաներին մեր միջոցառումների, որ արդեն ասենք երևի քանի ամիս է իրանց տան մեջ ուրախություն չի եղել, շատ հուզված են լինում, որտեն մեն իրանց երեխաները պարում են, նվեր են ստանում, երգեր են երգում, շատ չեմ ասի տխուր են, բայց զգացված են։ Եվ այդ նվերները միգուցե շատ բան չի, բայց երեխաները արդեն ձմեր պապի են տեսել, մեզ են տեսել, Ֆրանսիայից է եկել, մեր համար շատ ուրախանում են, եւ ամեն տարի նույն ժողովուրդը հետ է գալիս, որտեւ ես կարծում եմ իրանց տունը չեն կարողանում այդ ամեն ինչ անել, եւ մենք բերում ենք, այսպես ասած, ուրախություն, եւ քանի որ մենք այդ դժվարությունների մեջ աշկով չենք տեսել այդ ամեն ինչը, մենք հələ կարող ենք իրանց ուրախացնել ինչ որ մի ձևով եւ իրանց հիշեցնել, որ ապրել պետք է, պետք է շարունակել, պետք է այդ երեխաների մեծացնել եւ հիշացնել, ինչու են զոհվել իրանց ընտանիքի տղամարդիկ։
0: Հիմա Արցախի մասին խոսեցիք, քաղաքների մասին, Երևանի մեջ, Հայաստանի մեջ ինչ քաղաքների մեջ ճամբարներ եք կազմակերպել։
2: Միգուցե կմոռանամ մի քանի քաղաքներ, բայց Արմավիրում, Նոր Նորքում, Երևանում, Ղափանում, Գորիսում, կարծեմ Լոռու մարզումեր են կարել։
0: Լավ, եթե
2: արդեն ավանդը
0: Գանսիե Վեկիլյան, քանի երկրներ են կմասնակցեն այս տարվա ջամբուրին։
1: Ուրեմն այս տարվա ջամբուրին դեղի գունենա հուլիս 24-ին մինչև օգոստոս 3, եւ բիդի ներկա գտնվին 25 շրջանների սկաուտներ,
0: 25 երկիրները
1: լամենգ հոմետմեն Ֆրանսը, գա ամերիկային երկու գողմերեն, իստ եւ ուեստ կոստը, գա հարավային ամերիկան, գա միջին արևելքի երկիրները, Լիբանան, Սուրիան, Կուեյթը, ունինք նաեւ օրինակ Եգիպտոսը, կամ Հունաստանը, Գիբրոսը, Երուսաղեմը, այսպիսով շատ երկիրներով կմասնակցենք։
0: Իսկ ֆրանսայեն ձեր պատվիրակությունը քանի հոգի է?
1: Այո, ուրեմն մենք ունենք մի քանի մեգուսի շրջաններ ֆրանսայեն մեջ, ունենք հոմետմեն Ֆրանսա, որ Փարիզ է, եւ մենք մեգուսի շրջան կգազմենք, եւ գա նաեւ Մարսեի մեգուսի շրջանը, Նիսի մեգուսի շրջանը, որ նոր հիմնադրվեցավ, եւ Վալանսի մեգուսի շրջանը, ուրեմն մենք Փարիզցիները հոմետմեն Ֆրանսա գերտանք 33 սկաուտներով եւ մնացած Ֆրանսայի մեգուսի շրջանները, իրենք ընդհանուր 17 հոգի են, ուրեմն Ֆրանսան
0: 50
1: հոգիով ներգաբիդելա փրագան ջամբորին, եւ ճիշտ է, որ առաջին անգամն է, որ այսքան ուժով գերտանք եւ գմասնակցինք ջամբորիմը, շատ հպարտ եմ, եւ ինչպես կրնամ ասել, այս տարի միջեսեմ ամենամեծ երգիրն ենք, բայց մեծ երգիներուն մեջ չենք, ընդհանրապես մեծ երգիները գլան լիպանանը, որտեղ շատ սկաուտներ կան լիպանանեն, կամ ամերիկան, կամ կանադան օրինակ, բայց այս տարի շատ հպարտ եմ ասելու, որ հոմետեն Ֆրանսա եւ Ֆրանսայի մեգուսի շանները մաս կգազմեն ճամբորի մեծ շրջաններին։
0: Յաննալի, կուզեմ քիչ մխոսենք Սփյուռքի մեջ ծնած ու մեծած երիտասարդներու հայրենասիրության մասին։ Նիկոլա Վետիսյան, ձեզ համար հայրենասիրությունը ինչ իմաստ ունի։
2: Ամեն ինչ։ Ինչ իմաստ ունի Սփյուռքի մեջ։ Իմ կարծիքով, եթե հայրենասեր չլինենք Սփյուռքի մեջ, մենք կմոռանանք մեր հայությունը։ Գիտեք, հայրենասեր լինելը ոնց որ պարտականություն է։ Քանի որ Սփյուռքի մեջ շատ հեշտ է մոռանալ, որ մենք հայ ենք, որ մեր ծնողները հայ են, մեր պապերը հայ են, եւ իմ համար շատ կարեւոր է աշխատենք մեր միությունների մեջ, լինի նոր սերունդը, լինի հոմենետմենը, տարբեր միությունների մեջ, որևէ, որովհետեւ մենք պետք է շարունակենք այդ ամեն ինչը եւ հիշենք, որտեղից ենք եկել։ Մենք չենք որոշել Սփյուռքի մեջ լինելը։ ցեղասպանությունից հետո մենք եկել ենք Սփյուռքում, այսինքն մենք ելենք տեղահանվածներ, որպես Սփյուռքի ժողովուրդ մենք ելենք տեղահանվածներ, եւ մենք պետք է չմոռանանք, որ որպես տեղահանված մենք ունենք ավելի մեծ աշխատանք պահել այդ հայության, եւ պետք է ամեն օր պայքարենք այդ գծով։ Ինչ էր ձեր հարցը, մի հատ էլ գասեք։
0: Հայրենասիրությունը ինչ իմաստ ունի ձեզ համար։
2: Ամեն օր մենք պետք է հայելնենք եւ ինչ որ մի ձևով այդ օրը, դե ճիշտ է, ֆրանսիոն մենք ապրում, ամեն օր ֆրանսերեն ենք խոսում, բայց պետք է ամեն օր իմ կարծիքով ինչ որ մի քայլ անել հայրենիքի համար, քայլ անել դեպի Հայաստան, լինի հայերեն խոսալով, լինի աշխատանք կատարելով, լինի մի հատ հայ անգեր տնալով կամ զանգելով կամ ծնող օգնելով կամ ամեն ինչով, որ հասնենք մի օր ամենա իմ կարծիքով ամենա ճիշտ քայլին վերադառնալ հայրենիքին։ Իմ կարծիքով, դե իմ անձնական կարծիքն է, բայց ես մեզ համարում եմ որպես տեղահանված, որպես, որովհետև 100 տարի առաջ մենք մեզ հանել են մեր հողերից, նույն ձևի արցախցիներին են հանել, եւ իմ կարծիքով սխալ կլինի, որ բոլորս էլ սխալ ենք համարում, որ արցախցիները գնան տարբեր երկիրներ, Ավստրալիա, Ամերիկա, եւ բոլորը մոռանան արցախյան բարբարը, արցախյան մշակույթը։ Նույն ձևի մենք պետքա չծվրվենք եւ մնանք հայերով, շարունակենք մեր երեխաներին մեծացնենք հայության մեջ, համայնքների մեջ, հայրենասեր երեխաներ մեծացնենք, որ ամենավերջ քայլը կատարեն եւ վերադառնան հայրենիք, որ ուժեղ ինձ հայրենիք ունենանք։
0: Գասիա Մեկիլյան, հայրենիքը ձեր համար ինչ նշանակություն ունի։
1: Սալ գրնամ է սել ամեն ինչը, կարծեմ, որ արդեն բոլորս նույն կարծիքը ունինք, եւ ինչպես որ Նիկոլան ասավ, այն մեգս մեկ միության մաս կգազմենք, եւ այն ամեն մեգս մեր ձևով կփորձենք սորվեցնել մեր երիտասարդներուն հայրենիքը ինչ է, հայրենիքի արժեքները ինչ են, հայրենիք սիրելը ինչ է, հայրասիրությունը։ Մեզ համար կարեւոր է սորվեցնել հայրենիք սիրելը, հայրենիքի կարևորությունը եւ օրինակ մենք անշուշտ մեր ուժերով եւ մեր գարիկներով կփորձենք փոխանցել մեր բզդիկ սկաուտներուն, բզդիգեն մինչեւ մեծ հայրենասիրությունը եւ հայրենիքի սերը, որովհետեւ մեզ համար կարևոր է, որ բոլորս, ինչպես որ ասավ Նիկոլան արդեն, դժբախտաբար հերու գաբրինք հայրենիքեն, բայց ասել չէ, որ հայրենիքը կմորնանք եւ ասել չէ, որ ամեն օր հայրենիքը մեր սերդերուն մեջ չէ, որովհետեւ արդեն մենք ասանք մեծ ազենք, ասանք ասի սորվելով մեծ ազենք, որովհետեւ մենք ասանք սորվեցանք լա մեր միութենական կյանքեն ներս, լա մեր ընտանեկան կյանքեն ներս, մեզի աս արժեքները փոխանցված են եւ հիմա ես էլ անձնական գարձիկս պիտի դամ, կարևոր է ըստ ինձի փոխանցելու նոր սերունդին եւ նոր երիտասարդներուն հայրենիքի արժեքները։
0: Դուք երկուք տալ ուրեմն Սփյուռքի մեջ ծնածեք, բայց շատ լավ հայրեն կխոսիք, ձեր տանն էլ հայրեն կխոսի։
1: Այո, այո, ես անձնական տունս միան հայրեն կխոսինք, ունիմ ընտանիքի անդամներ, որոնք ֆրանսերեն նույնիսկ չեն խոսիր, ուրեմն բզդիգուց ստիպված արդեն հայրեն սորված եմ եւ հիմա
0: շահերը
1: հիմա գտնտամ, բայց եւ որ բզդիգի օրինակ մամաս չէր սկեր ինձ ֆրանսերեն խոսիմ դունը, նույնիսկ եւ որ դբրոց մեդա ես ֆրանսերեն չէի գիտեր խոսել եւ դբրոցը արդեն սորվեցա ֆրանսերենը եւ մինչեւ մեծ դարիքս եւ վստահելանք, որ հայրենս արդեն հանկիս չէի գրնար խոսել, մամաս չէր սկեր ինձ ֆրանսերեն խոսիմ դունը եւ կարեւոր է եւ արդեն իրեն ամեն օր հիմա մերսի գսեմ, որ ասանք հանկիս կգնամ, ասալ ես ինձ համար կարեւոր է հայրեն խոսելը, որովհետեւ ասալ մեզի կմոդեցնե մեր հայրենիքին եւ մեր հայրենասիրության, կարեւոր է ինձ համար։
0: Հոմենց մենի մեջ ալ այդպես է, չէ՞։
1: Այո, ունինք սկաուտներ, որոնք իրենց հայրենը քիչ ավելի դգար է կամ ավելի դժվարություններ ունին, ինչ որ շատ դրամապանական է, բայց գործենք մեծամասնության աշխատանքները կատարել հայերենով եւ եթե օրինակ մի քանի անդամներ դժվարություններ ունենք, կթարգմանենք լա տասախոսությունները, որ գտանք, լա խաղերը, որ գնենք, լա թուրսի աշխատանքները, որոնք կմասնակցենք, գործենք ամեն ինչը հայերենով անել, որպեսզի իրենք նոր բարեր սորվեն, նոր ասեմ խոսելու տեսակներ սորվեն եւ իրենք էլ իրենց մեջը գսորվեն, ասեմ անդամները օրինակ Քայլի գարզվիկները 6-11 տարեկան են։ Տարիկն է, որ դբրոցում է դան, տարիկն է, որ արդեն ընտանիքներեն քիչ ավելի գհերանան եւ ֆրանսերեն գխոսին եւ շաբաթը ասենք արդեն 5 օր դբրոց կերտում ֆրանսերեն գխոսին։ Եթե շաբաթը մեկ անգամ գրնանք այս աշխատանքներուն ընթացքին միայն հայերեն խոսիլ, որբեսի իրենց ականջը վարժվի, իրենց լեզուն վարժվի, արդեն մենք ուրախ ենք, իրենք էլ ուրախ են եւ ծնողներն էլ ամենա ուրախ են։ Մեզ օրինակ է, որ նոր անդամներ գուկան եւ գուզեն մասնակցել մեր աշխատանքներուն, ծնողներուն առաջին արցունները հասեն արդեն, ինչ լեզով գնեք ցեր աշխատանքները, կան մտահոգություններ այդ ծնողներուն, որոնք իրենց ավակները միայն ֆրանսերեն կխոսենք եւ այս մտահոգությունները արդեն հանգստացնենք փաստադրելով, որ երկու լեզուներով կկատարենք աշխատանքները, որովհետեւ ամեն մարդ արդեն նույն քիծով հավասար է լա եւ հասկնա ամեն ինչ, բայց նաեւ կփաստադրենք, որ արևելակույն մեզի համար արդեն հայրեն կխոսենք։
0: Հայախոսելը հայրենասեր լալու հետ անպայման պետք չէ շփոթել։ Բազմաթիվ օրինակներ ունին բացարձակ ֆրանսախոս կամ անգլերեն խոսող երիտասարդներ, որոնք շատ հայրենասեր են, եւ նման օրինակներ կարծեմ շատ կան նոր սերունդի մեջ։
2: Այո։
0: Նիկոլա Վետիսյան, նոր սերունդի մեջ աշխատելու երիտասարդներու մղիչ ուժը ո՞րն է։

0: 19045 թվին արդեն երկրորդ սերունդն էր, որ ծնվում էր Ֆրանսիայում ցեղասպանությունից հետո, եւ վախտին յանք ասում էին, որ նոր սերունդը հավաքվելու համար էր, հայերեն լեզուն սորվելու համար էր եւ չմոռնալ յանց հայությունը, ասիմիլացիոնը
1: փոխելու համար։
0: Այո։ Հետո արդեն հասավ 80-ականները, զինյալ պայքարը, եւ արդեն երիտասարդները պայքարում էին ցեղասպանության ճանաչման համար, եւ դա շարունակելա երևի մինչեւ 2015 թիվ, 2020 թիվ։ Հիմա մեր երիտասարդները նույն ձևի զգացված չեն ցեղասպանության մասին,
1: որովհետև շատ երկրներ ճանցան արդեն, երևի այդ է պատճառը։
0: Այո, այո, այդ էլ է պատճառը, եւ կարծեմ 20 թվից առաջ մենք չենք պատկերացնում երևի մեր սերունդը, թե ինչքան մոտ են այդ վտանգները մեր հայրենիքին, մեզ դաժե, քանի որ նույնիսկ Ֆրանսիայում մեզ են հարձակվում։ Ես Լյոնից եմ, Լյոնից մի կես ժամ կամի քաղաք Վիեն, որտեղ թուրքական համայնքները հարձակվել են հայերի վրա, եւ մենք չենք պատկերացնում, որ այդքան մոտ է վտանգը։ Ճիշտ է, ամեն տարի ապրիլ 24-ին ցույց են կազմակերպում, մասնակցում, պայքարում, բայց մենք չենք պատկերացնում, թե 4000 կիլոմետր հեռու չէ այդ ամեն ինչը, նույնիսկ մեր համայնքներին են հարձակվում։ Դրա համար արդեն տարբեր երիտասարդներ մտեցան մեզ մոտ եւ ասացին, 20 թվից հետո ես արդեն ուզում եմ մտնել, դառնալ դաշնակցական երիտասարդ եւ պայքարել իմ հայրենիքի համար։ Ուզում եմ մասնակցել երկիր ծրագրին, ուզում եմ լինել լրագրող Հայաստան մեդիայի մեջ, ուզում եմ ամեն շաբաթ աշխատանք կատարել իմ համայնքի մեջ, լինի Վալանսում, լինի Մարսելում, լինի Լիոնում, լինի Փարիզում, Ալֆորվիլում, Աղնուվիլում, ու ամեն սերունդը կարծեմ ունի իր ուժը, հիմա կարևոր չի որն է այդ մրող ուժը, բայց կարևորն է նա, որ երիտասարդները հլը 26 թվին շատ մտահոգ են այդ հարցերով եւ շարունակում են պայքարել մեր համայնքների մեջ, եւ պետքա որ երիտասարդը մտնի միությունի մեջ, պետքա պայքարի։ Ես մեկ-մեկ մտահոգ եմ, որ տնում եմ երիտասարդներ կան, որ այդ հարցերով չեմ զբաղվում, չեմ կարծում չեն ուզում, բայց երևի թե կամ շատ դժվար է յանց համար, կամ չեն հասկանում ինչ դժվարությունների մեջ են անցնում եւ անցնելու։ Ես կարծում եմ այս ամեն ինչի սկիզբն է, եւ մենք պետք է համախմբվենք եւ աշխատենք, որ փրկենք մեր անկախությունը, մեր 30 տարվա անկախությունը։
1: Մարդուժի կարիք ունեք։
0: Այո, այո, լինի մեր միությունը, լինի բոլոր միությունները։ Գիտեք, 80 տարի առաջ, որ հիմնվավ նոր սերունդը, երևի հազարավոր անդամներ ունեինք, հիմա Ֆրանսիայում 100-120 անդամ ունենք, եւ մենակ մեր միությունը չի, որ մարդուժի կարիք ունի, հիմա բոլոր Ֆրանսիայում տարբեր միություններ, բոլոր միությունները, նույնիսկ եկեղեցին, նույնիսկ բոլոր համայնքները, բոլորը մարդուժի կարիք ունեն, եւ պետք է ժողովուրդը արդեն մտնի միությունների մեջ եւ պահի մեր 100 տարվա պահած համայնքները, մենք պետք է շարունակենք, որտեւ դե ամեն տարի գալիս են նոր հայեր Հայաստանից, հիմա արդեն Արցախի տեղանդվածներ են նույնիսկ գալիս Ֆրանսիա, Ամերիկա, եւ եթե մենք չունենանք մեր միությունները, եթե չունենանք ուժեղ համայնք, 5 տարվա մեջ դժբախտաբար կդառնան բոլորը անտարբեր իրենց հայության, եւ մենք կկորցնենք հազար

0: որ հայ երիտասարդներ նենց որ մենք պետք է աշխատենք այդ գծով, ինչպես որ ասեց Գասյան, դեյանք ամեն կիրակի հավաքվում են ու հարյուրավոր երեխաներ մեծացնում են, նույն ձև դաշնակցական երիտասարդական միությունները ամեն ամբողջ աշխարհում, և մենք կշարունակենք այդ բոլոր աշխատանքները, ինչպես որ ասեցի, մինչև որ վերադառնանք Հայաստան։
1: Գասյավ Եկիլյան, համահայկական խաղերը առիթ են ծանոթանալու օտար երկրների են եկած երիտասարդներու հետ։ Արդյոք այդ կապը բանակում են կամ խաղերեն վերջը կշարունակվի, թե այդ ընթացքին արդեն կվերջանա ու կվերադառնաք ամեն մեկը ձեր երկիրը։
2: Չէ, կշարունակվի և կբահենք այս պահերը տարիների ընթացքին։ Ես կրնամսել, որ 2014-ի առաջին ջամբորի եսի վեր ընկերները ծանոթացել եմ, որ մինչև հիմա արդեն իրենց հետ կապը բահեր եմ, արդեն այսպիսի բանակումներուն չեն կրնար, չի ծանոթանալ մեկումը և կապ չի բահել, որովհետև օրինակ այս տարվա ջամբորին մասին խոսիմն է, 900 մասնակցող պիտի ելնանք, 900 մասնակցող, 900 հոգի է, որոնք կրնանք իրենց մեզ հորվիլ նորբաներ, արժեքներ, միասին մեծնալ, և այսօր փախտը ունինք մեր հերացայիններուն վրա արդեն WhatsApp-ով, Instagram-ով, ամեն ռեսուրսներով, որոնք կկործանենք արդեն ամեն օր, մեզի համար առիթ է գապ բահել, և գրնամ ես էլ նաև, որ նախապատրաստական աշխատանքներուն են տացքին բանակումներու այսպիսով կամ վստահ խաղերու համարալ, միասին համակործակցինք և կաշխատինք հիմա օրինակ, ես իբր բադվիրագության բասխանադու արդեն մի քանի ամիս է, որ խոմպիրում է չեմ WhatsApp-ի վրա ամեն մեկ բադվիրագության խմբաբետներու հետ, և բոլորս միասին կաշխատինք, որպեսի պատրաստենք այս բանակումը, ուրեմն գաբերը կստեղծվին, բինտ կմնան և մեզի գոգնեն ավելի մեծնալու, եթե ասենք կրնամսել, իբր բասխանադու հա գաբերը արդեն ասանք են, և անդամները իրենց մեջ ենալ, իրենք նաև առանց մեր օգնության իրենք ամիջապես կապ կբահեն, և ես կհիշեմ օրինակ իմ սկաուտներս Ֆրանսայի 2023-ին, երբ որ կացինք Փյուրական ջամբորի, հատուկ կապ մի բացին կանադացիներուն հետ, և մինչև այսօր, չգիտես չեմ ամեն օր, բայց գրեթե ամեն օր իրենց հետ կապ բահերեն, և ինչպես ասեմ, ընկերներ են, և կսպասեն ամեն օր ինձ գսին Քուրգասյա, առակ-առակ երթանք ջամբորին, որպեսզի ընկերներուս միանամ։ Այս կապը մեզի համար շատ կարևոր է, և այո, կբահենք։
1: Այս ուրեմն ջամբորի ընթացքին կամ խաղերու ժամանակ, երբ որ Հայաստան գերտակ,
2: այո,
1: Հայաստանի տեսարժան բայրերն ալ կայցել եք, թե ոչ։
2: Այո, վստահ, ուրեմն ինչպես որ էսի բանակումը դեղի ունենա Փյուրական մեր բանակավայրին մեջը, բայց չենք կրնար Հայաստան երթալ և չտեսնել արդեն բոլոր տեսարանները, ունինք արդեն բանակումի պացման արարողությունը և պացման ասենք օրը, որոնք ընթացքի ներողություն գարշավենք Երևանի մեջ, օպերային ընդհանրապես մինչև մոտավոր հրապարակ, և ցույց կտանք բոլոր հայերուն, որ արդեն մեր ջամբորին սկսեր է, և աշխարհի չորս կողմէ քույրերի եղբայրներ, հոմետմենականներ եկել են Երևան, Հայաստան, որպեսի մասնակցին ջամբորի, ասկե հետո արդեն գազմագերբյութ հանցնախումպը կպատրաստե մի քանի թուրսի աշխատանքներ, լա Սևանալիջ, լա Գյումրի, լա Արաքածը կմակլցինք, լա Բադահերը մի քանի դարիներ կացերենք էչ միածին, այսպիսով հետևելով արդեն դարիներու գարիքները, ասենք մեկ օր այո, մեկ օր ոչ, բանակավայրեն թուրս կելենք, որպեսի այցելենք վայրերը։
1: Նիկոլ Ավետիսյան, այս տարվա ձեր երկիր ծրագիրը ուր պիտի լա և ինչ պիտի ենեք հոն։
0: Այս տարվա ծրագիրը տեղի պիտի ունենա Բյուրականում, և պետք է կազմակերպենք Արցախի պատանեկան միության հետ և Արցախի տեսարդական միության հետ բանակում 170 երեխաների համար, պատանիների համար, ուրեմն մենք շատ մոտիկ ենք մեր Արցախի երիտասարդների հետ, և միշտ ուզեցել ենք իրենց հետ աշխատել, ճիշտ է 23 թվից հետո մենք չենք կարողացել վերադառնանք Արցախ, դրա համար որոշեցինք Արցախ կազմել Հայաստանի մեջ և բանակում անել Արցախի երիտասարդների հետ, Ուրեմն օգոստոսի 3-ից մինչև 10-ը մի շաբաթ տեղի կունեն աշխատանքներ, և նաև կարծեմ երկու հատ արշավ ենք անելու Հայաստանում, Սևան, Դիլիջան, Սարդարապատ, որ ցույց տանք այդ երեխաներին, թե ինչ սիրուն վայրեր ունենք Հայաստանում։ Եվ Ֆրանսիայից արդեն երևի գուցե մի 10 հոգի ունենք մասնակցող, և ամեն օր ստանում ենք նոր նամակներ, որ ուզում են մասնակցեն մեր ծրագրին։ Այդ երեխաների մի մասը կա, որ մասնակցել է մեր ճամբարներին, կան, որ ամեն տարի մեզ տեսնում են։ Ես ինքս նաև երեխաները գիտեմ, որ գուցե 14-15 տարեկանից եմ ճանաչել, և հիմա արդեն ուսման մեջ են, կան ավարտում են, կան բանակի մեջ են, կան, որ պետք է մտնեն բանակ, և այդ երեխաները ամեն տարի մեզ գրում են, բացառում են, թե ինչ են անում իրանց կյանքի մեջ։ Ճիշտ է, մենք իրանց մի շաբաթ, երկու շաբաթ ենք տենում, բայց իրանց համար միշտ մեզ ասում են, այս նույն ծրագիրը մենք արել ենք 24 թվին Հայաստանում, և այս ամեն ինչից հետո, որ երեխաները հելել էին Արցախից և կորցրել էին իրանց հողերը, դպրոցները, ամեն ինչը, եկան մեր մոտ, փաթաթվան, և ասեցին, գիտեք, մեր ամենալավ հիշողությունները մեր ամառների Արցախում երկիր ծրագիրն էր, ամենալավ հիշողությունները մեր մանկության երկիր ծրագիրն էր, ու իմ համար շատ մեծ հպարտություն է, որ իրանք արցախցի են, երբ որ հիշում են Արցախը, մեզ են հիշում, ու մի գուցե մի ձևով…
1: Իսկ դուք ինչպես կֆինանսավորեք այս ծրագիրները?
0: Տարբեր ձևերով փողահավաք ենք անում ամեն տարի, Ֆրանսիայից, Կանադայից, տարբեր երկրներից մեզ փող են ուղարկում, նույնիսկ սուբվենցիոն ենք անում տարբեր ռեժիոններով ստե Ֆրանսիայում, և եղելա տարիներ տոմբոլային կազմակերպել համայնքի մեջ, այդ փողը բոլորը ծախսում Հայաստանում, և գումար չենք պահում մեզ համար դներ մեր գրպանի մեջ, նույնիսկ ֆունկցիոն մոնի համար չենք օգտագործում գումար, երիտասարդը, որ ուզում է մասնակցի երկիր ծրագրին, լինի Ֆրանսիայի, Բելգիայի, Հոլանդայի կամ Եվրոպայի երիտասարդ, դիմում է մեզ, մենք հարցազրույց ենք անում, դե բնականաբար բոլորին ընդունում ենք ուղղակի հարցազրույցը իմանալու համար, եթե իրանք պատրաստ են մեր աշխատանքների համար, իրանց վրա ուղղակի մնում է օդանավի արժեքը, օդանավի տոմսի արժեքը։
1: Այսինքն երիտասարդները իրենք կվճարեն իրենց օդանավի տոմսը։
0: Այո, մնացածը հոթելը, սնունդը, գնալ գալը մարզերում, Արցախում, ամեն տեղ, էդի բոլորը մեր վրա է։
1: Իսկ եթե կուզենք օգնել, ինչ միջոցով կգնանք օգնել?
0: Կարակ երկիր ծրագրի, Խոժե երգիր, Instagram, Facebook, նույնիսկ մեր սայթերի վրա հետևեք, կարակ 17 ռուբլու ապարի շեք ուղարկեք մեզի.
1: 17 ռուբլու 75009 պարի։
0: Exactement. Փողահավաք ունենք ինքանյոթ ինտերնետի վրա, որը կգտնեք արդեն Instagram, Facebook-ի վրա, կարակ հետևեք, տարածեք այդ լինքը բոլորին, և ամբողջ համայնքում ասեք արդեն, որ նույնիսկ ես տարի, արդեն 25-րդ տարինա, որ տեղի ունենում երկիր ծրագիրը, 10-ից 15 երիտասարդներ Ֆրանսիայից գնալու են Հայաստան, և աշխատանքներ կատարեն իրանց երկրի համար, նենց որ շատ շնորհակալ ենք։
1: Գասիա Վեկիլյան, իմրե բերջին խոսք, կոչ մը կուղեք Ոչմը ուզեք ուղել երիտասարդներուն։
2: Այո, ինչպես որ արդեն գարձեմ մի աս ինտերվյուին նպատակն է ցույց տալ երիտասարդներուն հայ մնալու կարևորությունը եւ հայրենասիրության արժեքները, միացեք մեզի, միացեք մեր միություններուն, արդեն հիմա հոմեդմենը շատ հարուստ հայրակիներով գաջի եւ ունինք կալդարվենե սկսյալ հադուկ հայրակիրմը ամեն շաբթվա օրերուն ընթացքին պիտի ունենանք զանազան աշխատանքներ լա մարզական, լա միութենական, լա հայրենասիրական, պիտի ունենանք նաև ուրեմն երկու շաբթին ուրբաթ օրը ամեն օր աշխատանքներ, ամեն մարդու համար, ամեն տարիքները, բայց դիգեն մինչև մեծ արդեն լա բասկետբոլ ջունիոր, բասկետբոլ սենյոր, ֆուտբոլ, ֆուտսալ, ինչ կնամ մտածել ուրիշ, արդեն աշխատները այսքան գա, որ չեմ հիշել որ նույնիսկ, եւ շաբաթ օրը բիդելա արդեն հադուկ հոմետմենի օր մե ագումպին մեջ, որոնք ընթացքին արդեւենե մինչև իրգուն բիդի ունենանք սկադությունը եւ նորեն զանազան աշխատանքներ եւ կշարունակվի արդեն գիրագի օրը մեր
1: սկաուտակ։
2: Մեր ոչ սկաուտությունը ալ վիջելա շապատ օրը, ուրեմն շապատ եսօրը վերջ, բայց գիրագի օրը բիջի հատկացվի մարզական խաղերուն համար, ուրեմն արիտները շատ են մեզի միանալու, օրերը շատ են մեզի միանալու, միացեք մեզի, ինչպես որ Նիկոլանը ասավ, հետևեցեք մեր Instagram-ի վրա հեչերը, մեր WhatsApp-ի կանալները, գաբեցեք մեզի, եթե որևէ հարցում ունիք, եւ ամրապնդենք մեր գաբերը։
1: Շնորհակալ եմ Նիկոլա Ավետիսյան, ձեր պատգամը ուղված երիտասարդներուն։
0: Թույլ կտաք ֆրանսերեն ասեմ։
1: Խնդրեմ, այո։
0: Որ շատ անդամներ ունենք, որ չեն խոսում։ Chers amis, chère jeunesse arménienne, en 2026 aujourd'hui, nous traversons une période difficile en tant que jeune arménien de France, en tant que jeune arménien de diaspora. Nous devons nous engager et nous devons nous engager pour garder notre arménité. Engagez-vous pour garder votre arménité parce que votre arménité est une richesse qu'il est très difficile de garder et qu'il est très facile d'oublier et qu'il est très facile de perdre. Engagez-vous parce que aujourd'hui, être arménien en diaspora est un privilège. Un privilège parce que nous ne sommes pas sous les bombes. Un privilège parce que nous ne perdons pas nos terres. Un privilège parce que aujourd'hui l'Arménie est menacée. Nous avons déjà malheureusement perdu l'Artsakh et aujourd'hui l'Arménie même est menacée. Et nous devons nous engager pour à la fois rester arménien en diaspora et à la fois continuer de militer en Arménie à travers divers projets, qu'ils soient humanitaires, qu'ils soient simplement le fait de participer à des stages en Arménie avec diverses associations qui le permettent, comme Birthright ou Repat Armenia. Nous devons tous faire un travail sur nous-mêmes et nous demander, en 2020, lorsque nous étions tous unis, sans différence d'association, sans différence de parti politique, et que nous réussissions à arriver à diverses victoires, comment a-t-on réussi et comment on peut aujourd'hui le refaire? Alors engagez-vous, que ce soit au sein de la Efera Nor Selon ou d'autres associations, le plus important aujourd'hui, la jeunesse arménienne, c'est de s'engager. Car sans engagement, nous n'aurons aucune victoire. Et sans engagement, nos ennemis succéderont bien plus rapidement à leur tâche.
1: Սիրելի ընկերներ, կապվենք անմիջապես Արաքս Սահակյանին։ Մեզ հետ է հիմա Արաքս Սահակյանը, Հայաստանի ազգային արահետ նախագծի ղեկավարը։
3: Շատ շնորհակալ եմ։ Բարի եկածեք
1: այդպեսեմ։
4: Ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
1: Սիրո։ Արաքս Սահակյան, կարո՞ղ եք մեզ ներկայացնել Հայաստանի ազգային արահետը, Armenian National Trail։
4: Շատ լավ, մի փոքր պատմեմ, թե ինչ է ներկայացնում իրենց արահետը։ Հայաստանի ազգային արահետը շուրջ 1000 կիլոմետր երկարությամբ գյուղից գյուղ անցնող արշավային արահետ է, ներառում է Հայաստանի 5 մարզերը եւ շուրջ 100 գյուղական համայնքներ է ներառում։ Ու եւ Հայաստանի հյուսիսը կապում է հարավին։ Դեռ այս պահին աշխատանքները ընթանում են եւ աշխատանքների ավարտը նախատեսվում է 2030 թվականին։ Այս պահին պատրաստ է արահետի գրեթե կեսը, տարեվերջին կլինի կեսը։ Կառուցել ենք երկու մարզում արահետներ՝ Լոռու եւ Տավուշի մարզերում, որը հյուսիսային հատվածն է Հայաստանում, իսկ այս պահին աշխատանքներ են իրականացվում ավելի հարավային մասում, Վայոց ձորի հատվածում, եւ ավարտելով Վայոց ձորի հատվածը կունենանք շուրջ 420 կիլոմետր արահետ, որը գրեթե կեսն է նախատեսող արահետի։
1: Ուրեմն հազգային Հայաստանի ազգային արահետը, ինչպես ասացիք, Հայաստանի ամբողջ տարածքի վրա է, սկսելով հյուսիսեն մինչև հարավ, 1000 կիլոմետր քայլարշավի արահետներ են, չէ՞, նկատի առաջեք։
4: Այո,
1: որ շրջաններին պիտի անցնեն։ Հիմա ասացիք Լոռի եւ Տավուշի մարզեք, չէ՞։
4: Այո, Լոռի եւ Տավուշը արդեն պատրաստ են։
1: Արդեն պատրաստ են։ Եվ հետո
4: Հետո շարունակելու են Գեղարքունիքի մարզում, Վայոց ձոր եւ ավարտվելու է ամենահարավային հատվածում Սյունիքի մարզում, Մեղրի համայնքում։
1: Եվ ընդհանուրը կկազմի 1000 կիլոմետր, այդպես է։
4: Այո, 1000 կիլոմետր է ընդհանուրը եւ գրեթե 100 գյուղեր են ներառված եւ յուրաքանչյուր արահետ սկսվելու եւ ավարտվելու է հենց գյուղում, որը արահետի առանձնահատկություններից մեկն է, եւ նաեւ մեկ այլ առանձնահատկություն, որ արահետը հիմնականում միջին բարդության է եւ շատ քիչ բարդ արահետներ կան, որը հնարավորություն կտա ավելի շատ մարդկանց քայլել արահետով, եւ նաեւ մյուս առավելությունը, առանձնահատկությունը արահետի, որ յուրաքանչյուր օրը արահետի ավարտվում է գյուղում։ Այսինքն մարդը պարտավոր չէ ծանր ուսապարկով քայլել արահետը, այլ քանի որ ավարտվելու է գյուղում արշավը, կարող է գիշերել հյուրատանը, այնտեղից ձեռք բերել սնունդ եւ շարունակել արշավը հաջորդ օրը։
1: Ֆրանսիայում օրինակ մգայսպես Սան-Ժակ-դո-Կոմպոստելի քայլելն են, եւ ֆրանսացիները բավականին ծանոթ են, կարծեմ նմանօրինակ, եթե կճանշնակ, նմանօրինակ արահետներ են նախատեսված գյուղ-գյուղ աշտալու, եւ քանի օր կդեվե այդ քայլարշավը։
4: 100 օր, 3 ամիս մոտավորապես, բայց կախված է նաեւ թե քայլողը ինչպես կցանկանա, որովհետեւ գոյությունն է նաեւ հեշտ արահետներ, որոնք հնարավոր է 2 արահետ 1 օրում քայլել կամ 3 արահետ 1 օրում քայլել, բայց եթե ուզենաս հանգիստ յուրաքանչյուր արահետը քայլել, յուրաքանչյուր գյուղում ժամանակ անցկացնես, այդ դեպքում մոտավորապես 3 ամիս կլինի։
1: Իսկ որոնց ուղված է այս քայլարշավի արահետները։
4: Քայլարշավը տարբեր բաներ է իր մեջ ներառում, այսինքն մարդը հնարավորություն է ունենում ծանոթանալ Հայաստանի բնությանը։ Հայաստանը տարածքով շատ փոքր է, բայց մարզից մարզ անցնելիս շատ մեծ տարբերություն է նկատվում լանդշաֆտի եւ բնության, թվում է թե նոր ինչ-որ երկրում ես կամ շատ անծանոթ հատվածում, այդ իսկ պատճառով շատ բազմազան է եւ յուրաքանչյուր մարզը տարբեր է լինելու քայլողների համար, ու նաեւ ունենք բազմաթիվ էքստրիմ տուրիզմի ինչ-որ պրոդուկտներ տարբեր մարզերում, որը նույնպես կարող է որպես գրավչություն լինել արշավականների համար, ինչպես նաև իմ կարծիքով ամենա գեղեցիկ մասը արահետի, որ մարդը ժամանակ է անցկացնելու գյուղում, ծանոթանալու տեղացիների կյանքին, ավանդույթներին, նաև ուտեստներին, գիշերը անցկացնելու նրանց տանը, իմ կարծիքով ամենագեղեցիկ հիշողությունները ձևավորվելու են հենց այդ պահերին։
1: Իսկ երիտասարդներ եղած են մինչև հիմա, կամ ոչ անպայման երիտասարդներ, ավելի քիչ երիտասարդներ սկսած են քայլարշավը, եւ քանի հոգի մինչև հիմա մասնակցած են այս արահետներին։
4: Տեսեք, մենք կայքը թողարկել ենք հունիսի 10-ին այս տարի, մինչ այդ արահետները գոյություն ունեին, մարդիկ քայլում էին, բայց դեռ ամբողջական ինֆորմացիան պատրաստ չէր, եւ հուսով ենք, որ այս տարվանից ավելի կակտիվանա, քանի որ շատ գեղեցիկ կայք ենք պատրաստել ամբողջական տեղեկատվությամբ Լոռու եւ Տավուշի մարզի արահետների մասին, եւ կարծում եմ, որ այս տարվանից արդեն ավելի ակտիվ կքայլեն։ Իսկ նախ կինոն հայ-արմենիա կազմակերպությունը շահույթ չհետապնդող, որովհետև 2015 թվականին է հիմնադրվել Հովնանյան ընտանեկան հիմնադրամի կողմից, կառուցել է բազմաթիվ արշավային արահետներ, ունենք նաև կայք, հավելված և տեղեկատվական կենտրոն, և տարեկան շատ մեծ թվով տուրիստներ աշխարհի տարբեր երկրներից, կարող եմ հիշել տարի, որ 58 տարբեր երկրից արշավականներ են ունեցել, որոնք քայլել են արահետը և բավական լավ գեղեցիկ արձագանք ենք ստացել նրանցից։ Տարիքային, ճիշտ ասած, տարբեր տարիքի արշավականներ են գալիս Հայաստան, վերջին տարիներին նաև բավական մեծ թվով երիտասարդներ են գալիս, որը շատ ուրախալի է, որովհետև ժամանակին Հայաստան ավելի շատ այցելում էին մշակութային տուրիզմի համար, և հիմնականում տարբեր եկեղեցիներ և մշակութային վայրեր էին այցելում, իսկ հիմա նաև այլ գրավչություն կա, որը քայլարշավն է, որը թույլ է տալիս ավելի լավ, ավելի գեղեցիկ կողմերը Հայաստանի բացահայտել։
1: Հիմա ձեր այս նախագիծը, որ կսկսի հյուսիսեն մինչև հարավ, երբ պիտի ավարտվի։
4: 2030 թվականին ենք
1: ամբողջովին
4: նախատեսում ավարտել, այո, և դե հետագայում արդեն բարեկարգման աշխատանքներ և տարբեր վայրերում արահետը և Հայաստանը ներկայացնել արշավականներին և տարբեր մարդկանց։
1: Ուրեմն ներկայիս Լոռի և Տավուշի մարզերի մեջ արդեն կառուցված, նշագծված և քայլարշավի պատրաստ են գրեթե 322 կիլոմետր արահետներ։ Ինչ ծրագիր ունեք գալ տարվա համար։
4: Այս տարի կառուցում ենք Վայոց ձորի մի մասը, քանի որ Վայոց ձորը ավելի լեռնային հատվածն է Հայաստանի և ավելի բարդ է կառուցել արահետը, և նաև որոշ արահետներ Գեղարքունիքի մարզից ենք այս տարի կառուցելու, հաջորդ տարի կրկին Վայոց ձորի մնացած հատվածն ենք կառուցելու, և նորից Գեղարքունիքից որոշ արահետներ։ Տեսեք, Լոռու մարզում և Տավուշի մարզում ունեինք բազմաթիվ գոյություն ունեցող արահետներ, որոնք մենք ուղղակի փոխել ենք նշագծումները, թարմացրել ենք նշանները, տեղադրել ենք Հայաստանի ազգային արահետի լոգոն և առաջ ենք անցել, իսկ օրինակ Գեղարքունիքի մարզում մենք չունենք արահետներ կառուցված և պետք է բոլոր արահետները, բոլոր նոր կառուցենք, որը բավական երկար աշխատանք է, մինչև կառուցելուն անցնելը դեռ գտնում ենք ամենահարմար ու լավ գեղեցիկ տարբերակը արահետի, նախագծում ենք, քարտեզագրում ենք, որից հետո նոր սկսում ենք աշխատանքները իրականացնել։ Հիմա Գեղարքունիքի մարզում բավական մեծ աշխատանք ունենք իրականացնելու, քանի որ այնտեղ այս ենթակառուցվածքը զարգացած չէ և բավական մեծ է աշխատանքը, այդ իսկ պատճառով մյուս հաջորդ 3 տարիները կանցկացնենք Գեղարքունիքի և Վայոցորի մարզերում։
1: Դուք ինչ միջոցներով կփորձեք տեղեկացնել ժողովրդին այս քայլարշավի մասին, արահետների մասին, մարմնասկյուքի երիտասարդներին։
4: Հիմնական միջոցը սոցիալական կայքերը, մեր կայքն է, ինչպես նաև արդեն կարծում եմ, որ ամենամեր սիրելի տարածելու միջոցը, երբ որ արշավականներն են մեկը մյուսին ինֆորմացիան փոխանցում, ու ամենահաճելի պահը դա է, երբ տեղեկատվական կենտրոնում գալիս են և ասում են, որ ինչ-որ մեկը խորհուրդ է տվել, որ գնան և քայլեն Հայաստանում, բայց կայքը և սոցիալական հարթակներում գովազդը նույնպես կարծում եմ մեծ ազդեցություն է ունենում։
1: Դուք փորձեցիք բացի անշուշտ IPFM-ն ուրիշ լրատվական միջոցով նաև տարածել այս արահետների պատմությունը, նախագիծը։
4: Այո, փորձում ենք նաև այդպես տեղեկատվությունը տարածել, ամեն միջոցով փորձում ենք, կարելի ասել, տարածել տեղեկատվությունը, հույս ունենալով, որ Հայաստանը ինչ-որ պահի կդառնա շատ հայտնի արշավային ուղղություն աշխարհում։
1: Ես համացանցի վրա տեսա, թե քայլարշավը կսկսի Աղթալայեն, որ 10-րդ դարում շատ գեղեցիկ բանկ մգա, հետո կանցնի Ալավերդի, Թումանյան, Դսե, ուր Հովհաննես Թումանյանի գեղեցիկ գյուղն է, դեպի Իջևան ու այսպես շարունակ։ Արդյոք դուք այս արահետների ընտրության ժամանակ նկատի առացեք նաև Հայաստանի տեսարժան վայրերը։
4: Այո, փորձել ենք ներառել հնարավորինս չափ գեղեցիկ մշակութային վայրեր, ինչպես նաև այնպես են կազմակերպել, որ նաև բնության գեղեցիկ տեսարաններ շատ յուրահատուկ ներառվեն, այսինքն համադրություն լինի մշակութայինի, բնության եւ նաև տեղական կյանքի, այսինքն գյուղական կյանքի, այդ ամենը համադրելով կարծում եմ ստացել ենք շատ հետաքրքիր արահետներ։
1: Հաճելի։ Արաք Սահակյան, դուք ճամփորդներուն կօգնեք իրենց քայլարշավը կազմակերպելու համար, օրինակ կեցության տեղ, ուտելիքի հարմարություններ եւ այլ տեխնիկ եւ գործնական տեղեկություններ տալու համար։
4: Այո, մեր կայքում ունենք ամբողջական տեղեկատվություն յուրաքանչյուր արահետի մասին, բացի քարտեզից եւ տեխնիկական տեղեկատվությունից տրամադրում ենք նաեւ ինչ կարող են ուտել այդ մարզում, փորձում ենք ներկայացնել այդ գյուղի կամ մարզի ինչ որ հետաքրքիր հայկական ուտեստ, որը կարող են գնալ եւ փորձել հյուրատներում հիմնականում։ Ներկայացնում ենք նաեւ հյուրատները, փոքր հյուրատներ, որոնք դեռ այնքան էլ հայտնի չեն, բայց շատ սպասում են երբեն արշավականները այցելելու իրենց, եւ մեր կայքում նաեւ այդպիսի տեղեկություն ենք տնում։ Ներկայացնում ենք նաեւ բուսական եւ կենդանական աշխարհը, ներկայացնում ենք թե ինչ դժվարություններ կարող են լինել արահետի վրա, ջրի աղբյուրների մասին ենք տեղեկատվություն տրամադրում, մանրամասն ամենի մասին տեղեկատվություն ենք տրամադրում, բայց նաև ունենք տեղեկատվական կենտրոն Հայկ Արմինյայի Երևանի կենտրոնական հատվածում է գտնվում, որտեղ կարող են մարդիկ գալ, մեզ հետ շփվել, տեղեկություն ստանալ, իրենց կարծիքը կիսել, եթե արդեն քայլել են արահետով։ Փորձում ենք ամեն կերպ աջակցել, որպեսզի մարդկանց համար հեշտ լինի արշավելը Հայաստանում։
1: Քանի հանգրվաններ նախատեսված են։
4: Յուրաքանչյուր գյուղում փորձում ենք մեկ հանգրվան գոնե տրամադրել, գյուղեր կան դեռ շատ զարգացած չեն եւ պատրաստ չեն այդպիսի ծառայություններ տրամադրելու, բայց քանի որ մարդիկ շատ պարզ եւ բարի են գյուղերում, սիրով հյուրընկալում են տուրիստներին շատ հաճախ եւ նրանց նույնպես ներկայացնում ենք, նրանք տանը լինում է, որ մի սենյակ են տրամադրում արշավականներին, զբոսաշրջիկներին, որպիսի գիշերակացը ապահովեն մարդկանց, եւ հիմնականում բոլոր գյուղերում ունենք գոնե մեկ գիշերակացի վայր, որտեղ կարող են մարդիկ քնեն, նաև շատ դեպքերում ինչ որ սնունդ են տրամադրում, նախաճաշ, ճաշ, եթե մի քիչ ավելի մեծ հյուրատուն է, ինչ որ հետաքրքիր մաստեր կլասեր են անում, ինչ որ մեծապահությամբ են զբաղվում որոշ ընտանիքներ եւ կարող են մարդիկ գնալ եւ տեսնել, թե ինչպես են դա մեղվապահությունը ոնց է կազմակերպվում Հայաստանում, համտեսել մեղը կամ, չգիտեմ, գինեգործությամբ են զբաղվում, կարող են այդ փորձառությանը նույնպես ծանոթանալ։
1: Մեկ հանգրվանից մյուսը քանի կիլոմետր է։ Այս կարծեն եմ, որ տեսնենք միայն երիտասարդներուն ուղղված այս ծրագիրը, թե ամեն տարիքի կարող են մասնակցել նաև, այդ արդյունի ուն նպատակը։
4: Կախված է արահետից, ունենք շատ կարճ արահետներ, օրինակ 2 կիլոմետր ամենակարճ արահետն է, եւ ունենք ամենաերկար արահետը 26 կիլոմետր է, որը մի քիչ ավելի բարդ է, բայց քանի որ տեղեկությունը նշված է արահետի մասին եւ նաեւ նշված է բարդության մակարդակը, մարդիկ կարող են ընտրել այն արահետը, որը որ իրենց ավելի հարմար է, այսինքն կարծում եմ, որ բոլոր տարիքի մարդիկ կարող են ընտրել իրենց հարմար արահետ եւ քայլել։
1: Իսկ եթե բյուջեի մասին խոսենք, քանի ինչքան պետք է նախատեսել այս հանգրվանին, օրինակ մեկ շաբաթով մասնակցելու համար։
4: Ճիշտ ասած, արժեքները մարզից մարզ տարբերվում են, մենք փորձում ենք ֆինանսական մասին չանդրադառնալ եւ թողնել, որպեսզի հյուրատները ամեն մեկը ինքը որոշի, թե ինչ գումար պիտի վճարեն գիշերակացի համար, բայց շատ թանկ չեն Եվրոպայի եւ այլ երկրների համար, Հայաստանը բավական մատչելի են հատկապես մարզերում։
1: Արաք Սահակյան, հիմա որ IBFM-ի եթերի մեջ եք, ինչ կուզեք, ձեր խոսքը գրնակ ուղղել ֆրանսահայերին։
4: Շատ կուզեմ, որ հետաքրքրություն առաջացնի բոլորի մոտ Հայաստանի ազգային արահետը եւ եւ կան Հայաստան քայլեն արահետով, կարծում եմ, որ Ֆրանսիա հայերի համար դա երկու գեղեցիկ բան կլինի, մեկը արշավային արահետով քայլելը, մյուսը հայրենիքում գտնվելը եւ հայրենիքում գյուղական համայնքներում մարդկանց հետ շփվելը եւ մշակույթը ու գեղեցիկ ավանդույթներին ծանոթանալը։
1: Անչափ շնորհակալ եմ Արաք Սահակյան, այս շատ հետաքրքիր տեղեկություններու համար։ Հաջողություն կմաղթեմ ձեզ։
4: Ձեզ եմ շնորհակալ։ Հաջողություն։
1: Հաջողություն ձեզ։ Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսեցիք Հարցուխ Տամլ հայտագիրը։ Մեր այսօրվա հյուրերն էին Կասիա Վեկիլյանը, Նիկոլա Ավետիսյանը և Արաք Սահակյանը։ Դու կրնակ մեզ կրկին լսել Կիրակի ժամը 9:15-ին IPFM 99.5 ալիքի վրա կամ մեր կայքերեն radio-ipfm.com։ Ամբողջական և առօրյա տեղեկություններ ունենալու համար հետևեցեք մեր լուրերուն IPFM 99.5 ալիքի վրա, մեր Facebook-ի էջին և անշուշտ արագ տեղեկությունները ստանալու համար IPFM-ի ափին ներբեռնեցեք ձեր հեռախոսներու վրա և հետևեցեք մեզ ամենուր։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և ցտեսություն։

0: հեղաներ, իսկ դուք սիրում եք մեր հայրենիքը։
1: Այո, իհարկե սիրում
0: եմ։ Դուք եք մեր հայրենիքը, դուք մեր